0: dealing with Prophet Francis Kwate, there is power in the blood of Jesus.
1: Yada Christasi, enene de toso miensa. Hallelujah.
2: Amen.
1: Mi jame kra mi ni pedu ana mi honhomo sha onsa nanso. Udimu nti na nipa yi waha enyame eye wawurade. Wo mo boy David ba. Ne sa wonyare wanyina. Ewo Yesu Kristo dimu. Amen.
2: Amen.
1: Enti se ye kase empire ba empire bo ya de a ye di jibiribie fre urade ho ani a friend prayer woni nyame de kasa wo kan bibia kire urade na ye kagu mframa mu obi an hu se onyankopon gina ho na ye ka kire no ba ye kan so a otimete edimu aye eba na enu na munne boyefo ne ye kristofo no mafa no light mafa ne fo se ubiye timi bompa ye eyampa obia betimi abobi nanso womfiu if you say moment a obebie wano se wo bompa ye no ye shew tri suko su nanse tieni ye pa de di kan no ahonhomone ne ba ebehwe nipa ko a o communicate to heaven se o deserve se oni nyame kasa ana da bi nti omo ba ye show fruit tisu ko su na se de ewu mu de esise mu nyina omo examine nyina bebre nyar wa eba mo so ache mabo ho mpa ya che enko emfata se obo mpa ye omfata eti demon so ne ba na mo ba exam obi biara because u bie wano a demon so na di ka bie ebe he entina obi e bom paya wo shase a na wo struggle aso ani aha aso abre eyeno a wo so honam ye obasabasa bi ase tena se ase gina ho ase da na wo maba na ye he nipa ko a o ye sadie ne se wo fata se wo bom paye disomo ba na maya ne bonye fui opa onka sa ho na okọ efise onu mu se wo mpa ye no enya de ebeduru osoro wudi wa gro wa asasi ya su na obiebie wa no na obo mpa ye enko soro nti emfa ne ho amen amen
2: amen.
1: It is a kasafa tenene ho a people understand don't understand tenene no de ye. Na no ana momo bebre atotoba ha. Ise yare na eba ye no. Wa bompa

ame pai so we betu agye to mu se wonde we ye eye pa won paja ninsa ne yenhwe efruade bom fiti ase wonse mu nyina chere se o ya urade se de o kasa chere se o ya urade se de o nante se de o ya obiribi chere se o ya urade obi antime ne oni ase da bi obi ni ho asase we su wo soro ase wo soro mu soro ana ehe ewiem da bi da bi da bi da bi obi ntime nte ene wo nche wo tumi wo henie da bi ene ntia no pai dia ka ne se urade ye da wose urade ye da wose urade ye da wose urade ye da wose ye se woni mo nyoma no pai ye de ntuntum mani die ani mo nyam nyina ye urade odia se ya so die ye nka ya no mtumu da da bi ye ni de ma ye nsore ye and then so ma ye a different chance another chance se ye mfantena se na dia nko ye no ano ene ye mani nko ye dianye ye no ano ene ye ntene ye ho na obeboa ye nso wama ya so die yi wabasa kese ni gusu kura ye mu enu ntie da wase anopa yi ye da wase anopa yi ye da wase anopa yi waye ye ere nsada da bi menu ano ntumini ni ye adwen menim sesa na wo nso otie wa otie mi e heaven FM atie fu nyina menim se ye nyina ne onyumtuni ni ye adwen se na ye ye ere nsada ne ntuntu nani mo nyam ere nsada wa maye ni ananka ye nse ye nsu enya onyame animu nyam ah urade edie na yensie edie na yenka no pai edie na yensie ye ni biribi ka ye ni biribi ka ye ni biribi ka awura awura ma urade ye yi ye ni biribi ka yensie nyina na se aba aja aba aja jada wasia no pai jada wasia no pai jiwa ya no pai entontom nka wodi ensura nka wodi ande mo nyam nyina ya urade odia au urade yanka bia nsemo yanka bia nsemo efrite tin tredi na ugusi ya urade ugusi ya urade ugusi ya nyame besinne nyame beni oh dasu ya nyame wo sachira da da bi Sanya mena na ye wotete bere mu no ugusu ye sanya mena ne Abuja mi kaka so agusu ye Heaven FM Ghana and Ethiopia Multimedia Sabri no nan ya baapa anase simano adunum baako abaapa no pa no nan ho 551 e wo fie ha sei agusu ye Heaven FM Ghana ene aye benada ekoto ni ma boss me da to so aduonu ensia 26 of May 2026 wa don fo no gusu kraye mu enkakran kakran kakra odi yen e ko yanim ani nta no pai ya so die die Yes, I can say, and she uncovered any dean. I ye uncovered any dean, and turned to uncovered any dean.

na ngwa twimu ho ana ye betena ase me ana fi Mr. Danso Evans Quine Junior ana fi Mr. Danso ye betena ase ade enyum age otata sa kakran yi nyum ne de de ana fi etufu e ka urade mani ye ade kire amansan na etuntuma urade ye urade aye emani panyina hu se Kristo no ani urade sa nyum no ana ye yi de ma wo nim se uchibi na ekoyi nso ade ma afi e bo no ndu mienu so no odi for prophet ana se odi for kwati betenase tata awade nyankopon woti asifo nyankopon di for no e betenase edi awade asem ebre yen eno achi ye di worship ne groom sa di ma on kakran kakran edi je tata sa wona ye mumpo no na yebu subo onyom ya urade aye adoma ene nso abetu yen ma ehan ekesi yen so yebi ani ehuno bie entin sene sanity ya dia na as I said ya dia sada ema urade a wote asie

0: Eboa, ya best sign, abo repeat, and it's a druha, na what ye be. Na no pay divine encounter iso. Ye be sa, ya mamma say, Botaya bay, and a yanko pong, a genaso, a de boy, and ya, emma, na say, ena o ye ano, a de my.
1: Wa masa bani na mwana ba opira sa dia opebia na mo odi ade bi ehye wonsa enya so udi sa ade kodo no so ma no ewade nyankopon hu se adwuma no odi ehye adam nsa no adwuma no ye adwuma kase a enya so wonye obi a obetu no fo enya so wonye obi a enwo memu ye dina obeboa no enya so wonye obi a one ne bedwuna bom enya so wonye obi a se abemubuo ba obechechire ne wiran enti asase so a oba ye no enye kwa na kwa no nyame do oba ye o wode ba sa bra ba bua obe ma e ma bebre wo ha onti bi mo omukuru e ma bebre wo ha se be ma ni ko to nsohwe ma e yo ba ni suban e ya titi bi a o titi ni fie e ya amane hu bi a be ma ni nemu ni pa bebre ye wa di nwie wo di aniji ye wie wo ye wa di ni wie na na akoye su na akoye awere ho na akoye amane e wo ba na sa akoku otia no o be jata pa sa akose afie o ma ohu no butaye bi a esi wani so na hu se o ba se o be bua ukuru wo bodi cham so a emo wo kana sama enye ye enti be ma di awira ho na be so be ma no di ansa se wanya kura na oyɛ sɛ nipa no wonye wo ba papa ɛsan sɛ ne sua ne huna wonyankopɔ de ma wo sɛ fa brasa sɛ so ɛbɛ boa be ma no ɛnyɛ sɛ ne sua de huna ne kuta wo wo sɛ woni ne boa fo a wo na edru ba bia dina wo bɛ boa no ɛma ne bebre wo ho a wo ne so no wan so de oyɛ wo ba ne wa ba te de tama so wa ware ne wa wo na kyɛ sɛ ne odidi ne wa da ne wo kɔ ne wo ba ne wa yɛ adwuma wo nyɛ ne sika no de tama so no wa wo ne wo kɔ wo anfo a ma sɛ be ne nam ho na bɔ bra sa dia upebia ne mo odi ade bi ehye wonsa udi sa ade kodo no so ma no emfa ho ntutu obibi ho sa oba bi ye bibia emfa ho ntono na wutu ho onyankopon ni madukro nti odo ba ye ewa ade bi odi hye wonsa sa bra ba ye ma no nti no odo ba ye wanka sa bra ba bo bra bi a wope sa wo hu so oba bi nam na oba wo hu bra wodi ni pedu ye ade bi a na wo ye bi enye sa nti no onyankopon do eba he
0: okay and enti ye san so ebisa ye ma me se ɛne ɛdɛn ɛna ɛma ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ama botaeɛ no atumi aba mu sei ɛna oyi ano ɛde maɛ
1: nti afiti na akoyi no masaa dwene ne ntɔwa dwene mu ma ne ntɔwa koma so ne hu sɛ ampa sɛ megya onyankopɔ de me baa sɛ mɛboa me kunu deɛ a ɛne afiri na akoyi mede me kra me nipadua ɛne me honhom adeɛ bi a me wura yɛ biaa mede bɛtaa n'akyi na botaeɛ awurade de maa no no botaeɛ no wɔtumi ayɛ akɔduru nti sɛ woboa no tutu na namɔ nyinaa se ye na wowia no awia ne anadwo na wobɔ no ho ban na agyata bi ankye no na asesera bi ankye no na ɔtumi nnante mu a mese ɛnhyira bebre wɔ hɔ a ɛwade de bɛhyira wo adom bebre wɔ hɔ a ɛwade bɛdom wo so woaboa ma saa nisuade hunu a ɛwade de maa adam sɛ ɔmmra no wo so woatumi aboa wo kunu ama nisuade hunu no abam da sɛ wotumi boa wo kunu ama nisuade hunu anyamede maa ne nyinaa no ɛtumi bɛm ne wɔyɛ adwuma no kɔ awieɛ na ɛwɔnya nkwa a mese ɛnhyira bebre wɔ hɔ a ɛwade de bɛhyira wo
0: okay ɛne nti anɔpa yi ɛwɔ divine encounter yi so wei ɛne nkɔmmɔ a yɛ maame ɔne yɛn ɛdiiɛ ye ko kwaku owusu ansa
2: nana
0: ye monitawe
2: ye de radio ase se ni anokware honhom enam ye maame di fo ba so achechre ye nuanu mama no ye nim se enso hanko a na emom ye bekoso ana ye de asisi ya ware na butaye nti a uyiwo asoba ma obe ma no sa butaye no atumi abama ma radi
0: yeah all right kwaku radio shopa Reverend Bismarck opuni ye boa
3: ajum te fobi eto no jum na nenyu mo to ni nyina ne se wakande ye achire onipa fa samno enante na ye kronkron ma urade ne urade na mredi fo ba so
0: sa
3: akande ye
0: ade achire ye
3: e ma ye ntie ne anya samne ye fo urade nshira
0: urade sha won so pa mensu midin ade nana ajene mboatin anopai production team ni nyina urade o nshira obi bia enanopai ene ajuma pa Maye Ama Christo. Peace. Shalom.
4: Jesus is King. Jesus is Lord. Jesus is here. This is Heaven FM.
5: Good morning, Ghana. You're tuned into the most blessed frequency in the air. Heaven FM.

0: aku hu nyo me bi mo fa mu ye chese yare abu bi mo na
1: enye izi bra
0: nana na chese e se fata yen se de aseda ma urade se de wa yen yen nana ye ni so pa ye ni so ye ni eti fo e de ntina na nyumre ye fre mu ade nyina de aseda e ma sa fo urade wona wode da ho nana ye nche wo mo
1: da bi da
0: e ni ntina se nkwane ahoden da su kitan ya na ye de ahohoa hoa e be free mu ade nyina ka se aseda
1: and
0: can one answer for Rade. Said Nana, what you want to say, you be a woman, but Misha,
1: Misha,
0: amen.
1: Right, Asante Achimba Kwabena Kesi.

0: No watch him.
1: Nemo be at 3 minutes.
0: No watch him.
2: No watch him.
1: Ah, so who dey preach?
0: Ah, okay.
1: Aha.
0: Yeah, nana.
1: Because there me wo hane there, e ya tie for there monka.
0: Yeah, yeah, ko ya nim.
1: Aha. Enti me me sha se ano no. Mu bia na che sa tie for so e bam. Why?
0: Nana ya tie.
1: Aha. Me nim se obi akotation ya ready. Ana afi no obi pa ne there.
0: Eh.
1: Ho na be has here.
0: Nana me
2: se se
1: obi abe has here.
2: O se sha se.
1: Da bi mo ina mo timi has here mum sa.
2: Da bi o se na sha se.
1: O se be has here.
0: Eh, de kin kese fa me ko sam.
1: Sam say.
0: 100 verse 1
1: Sam 100. On fa on ko hi.
0: Enwom.
1: Mhm. Ha. Kan yi. Enwom ha.
0: Enwom.
1: Kan yi.
0: Enwom.
1: Oha.
0: Oha.
1: Eh. Enye ha.
0: Kobra kan ba ko na ebesim yunu no.
2: Okay.
1: That's right. Oha.
0: Mpachoan.
1: Okay. Enyom oha.
0: Mhm.
1: Ba kon anything.
2: Mienu.
0: Ebesim yunu.
1: Ba kon besim yunu. Okay.
2: Okay.
0: Me ko.
1: Ko.
2: O se. Asase nyina.
1: Mhm.
2: Mummo o se ma Awurade.
1: Mhm.
2: Momfa enije nsom Awurade.
1: Mhm.
2: Na momfa ehrusie nyom mra. Nenim.
1: Amen.
0: Amen.
1: Me ba cho yem koy.
0: Ko bra nyami nhyira wo.
2: E me dasi.
0: Na onye okese ese
1: adie for unity yo.
0: Wo kan me Bible.
2: Amen.
0: E ma me.
2: Amen daddy.
0: Ye bom paye.
2: Ah. Ba cho yem katin.
0: Kristo ye da wase e numre so.
2: Amen.
0: Se wa ma ye kwenya soro kon se e numre so. Ye no wo ma e me che wase.
1: Amen.
0: E se se ye ni pedu asi nchen na wankasa befa ye mu.
2: Amen.
0: Kasa ma wo ma wo do ba Kristo Yesu dini mu. Amen.
1: Amen. Toaso
0: na ye toaso nana se de twere ne ka no se asase nyina ye mu se emma Awurade.
2: Yes.
0: Enye ose kwa ose ye mfa ahurusie eno na ye nua kwa bana betena ha se enano kwesia da wa kudi asa. And so oba ye enuanom bi anya won fe enti odina besia na kese twetwie and so de Awurade ahye ye nuan na okoye ye
2: I mean
0: se woni pe bia se nana odi ehurusie ebo ose
1: ema
0: Kristo ema
1: Kristo yeah
0: it is enwo kwa sori na chairman ye ebo nwom na wonsa hye ona mienu ntam. Ye bo mpa ye na wonse guwachi ye sori na wote ho bibia ye ye bia se wode
1: akofeka no
0: onfa ho nhyemu a wonka ho a uja tena fiempo ye
1: enke ye
0: uja tena fiempo a enke ye because ye koye hie dem ana se ye koshie wa sori fie nana ade yo no edoso enchichemu chichemu chichemu ne ka bom na ye osom se ye wie ni nyina nana ye den ayesum ebia sumu ni emu ade yo ni mu nhyira
1: yeah
0: ewo mu ayo se nipa nsa ye den
1: eka
0: hwere ne se nana se yakoma amu yefo a eboa me ye den nam ye epie mu Awurade fie
1: amen
0: chuo ti se ko Awurade fie na se nana ye yenum nyina na se wunti me nye bidia na se wanka sa akoma ne ye den ebufo ewo se o tsena se na oye assessment
2: yes
0: di se u kwan ti e wunti me nye yeinu mu nyina no so ho uyi ni nyina firi ho na wo so wati me de nam ye ahokeka ahopopo osuro anigye
1: ye bia wo so de ho ahyembe
0: aye bi tinana assessment ya wa numre me ne atiefo
1: echeni
0: na na Awurade nhyira mu
1: amen
0: onyom kese
1: amen
0: otinanimu nhyira mu
1: amen
0: ewo Yesu Kristo dim
2: amen.

0: toa wuna edru baby dina oba boa no e mani bebre wo ha wonu so no wanso de oyi oba no wa bate de tama so wa ware ne wa wo na jese de odidi ne wa da ne wa ko ne oba ne wa ye aduma wa nya ne sika no de tama so no wa wu ne oko wanfo ma se be ni na mo na bo obra so de opa bia ne mo wa di ade bi ehye won sa wudi sa ade kodo no so ma no enfo ho ntutu obi bi ho se oba bi ye bi bia enfo ho nto no na wutu wa onyankopon ni made kwanti odo ba ye e wa ade bi odi se won sa se bra be ye ma no nti no odo ba ye wanka se bra be bo bra bi a wo pe se wo hu so oba bi nam na oba wo hu bra wo di nipedu ye ade bi a na wo ye bi enye sent no onyankopon do e ba he.
1: Okay, and then see your sign so ebisa ye ma me se ene e den ena ema ebe ya ebetimi ama botaye no atimi abamu sei ene o ya no edimaye
0: enti efitine akoye no masa adwene nto wadwene mane nto wakoma so ne hu se ampa samje onyankopɔ de me ba se mabua me kunu dia ene efitine akoye me de me kra me nipadua ene me honhom adie bia me wura ye bia me de beta na chi na botaye urade de mane no botaye no otima ye akodu ti se wo boye tutu na namoni na se ye na wo hwia na hwia ni anadwo na wo bodo ho ban na ajata bi anche no na esisire bi anche no na otumi nante mu a me se en
1: Okay, and then Chanopay, our divine encounter is so we and then come on, your mommy, only ye, Eddie. Ye ko kwaku ousu ansa
2: dana
1: ye monitor we
2: de de radio ase se ni anokware honhom enam ye maame di fo ba so achechere ye nuan mo ma an ye ni se enso hanko a ne mo ye be koso ana ye de asisi ya ware ye na buta ye nti a uhi wo aso ba ma be ma no
1: All right, Kwaku Aradi Sharp, Reverend Bismarck, open your boy.
3: Ajum to Fobi, a tornajum, and any more turning and say, Wakandi, ye, actually, Unipa, for Samanum and Nanti, Niacron Chrome Radi, and a radinum ready for Basso,
1: sir.
3: A candy, ye, a dashley, a ma. Yinti nyanya semenye fo Radisha
1: Radisha on sopa Mesu midin edi nana ajeni mbuatin Anopayi production team ninyina Radi Oisha obibia en anopayi Enye jumapa Maye ama Kristo Peace Shalom
4: M 90.1 Jesus is King. Jesus is Lord. Jesus is here. This is Heaven FM 90.1. Heaven FM 90.1.